0: Инфокарол Атенцијей.
1: Шина ќе стан јубитори дена Турашич и Клишти под траверса граница динтре Србија ши Румунија пе бичиклета пе ун трасео де 70 километри каре порнеште дин Зренјанин ши урмареште курсул Рулуј Бега пына Латимишоара фолосинд пунктул де Тречире а фронтиере и Српски и Тебеј отелек. Дем де аминтити есте ка ќе трасео промовја за транспортул сустенабил ши дезволтарја инфраструктури де мобилитате ан зона транс фронталиера, пунанд ан валуаре потенциалул туристик, ал региони ши пейсажеле спектаколасе. Деталиаре Дан Мата.
2: Фронтиера румуно-сърба ше аре дескис порциле пентру бичиклиш ши амбаркацюнь ши ан анул 2026. Пунктул де тречере а фронтиере и српски ИТБ и отелек ва фи дескис темпорар ан зилеле де уикенд, инчепунд ку луна мартије ши пъна ла свршитул луни октомбрије. Această inițiativă face parte din proiectul International Secure Part Zrenjanin Timișoara în valoare de 13,8 milioane de euro, care a permis realizarea unei piste de biciclete de-a lungul canalului Bega, care se facă legătura între cele mai mari orașe bănățene. De-a lungul canalului Bega a fost construită o pistă de biciclete de 75 de kilometri, dintre care 38 de kilometri sunt în Serbia și 37 de kilometri de partea română. Această inițiativă a contribuit la consolidarea cooperării turistice și culturale dintre Serbia și România, precum și la promovarea cicloturismului în regiunea transfrontalieră

13-19. О колекција атте де богате де имаџин дивине пробабилка но се гасеште ничо алта бисерика дин Србија. Бисерика Рушица. Темплул јесте дедикат Свинтеј Фечоаре Марија, јесте уна динтре челе мај век дин Србија, деореќе конформ манускриселор суправиецуитуаре, а фост конструитен секулул ал 13-леа. Кледиреја јесте ситуата кјар лънга зидуриле четеци Белград. Јесте де ремаркат фаптул ка шин тимпул примулој разбој мундиал, солдаци срб антре батали, а унчеркат се реконструјаска бисерика граф детериората, каре ворбеште деспре патриотисмул инкредибил ал честеј национ. Каса Флорилор. Јосип Броз Тито, секретар генерал ал Комитетулој Централ ал Југославија и сингурул кондукатор де факто ал Југославија пене на 1980. Тито амурит ла Лјубљана на жунул емплинирија 88 ањ ши кјар ши атунч мулци ау везут муартеа сака анчепутул сврншитулуј статулуј Југослав. Зилеле ноастре домнија са јесте адесе аминтите ка о периоде де паче, стабилитате ши прогрес трептат пентру мажоритатеа четеценилор. Тито апарут ин фронтеа Југославија одате ку викторија дин чел де ал дојлеа разбој мондијал, адика е либерареа Белградулуј ин октомври 1944, ку ажуторул кручел ал советичилор ши ал алијацилор окцидентал, а кондус мишкареа де резистенца дин Југославија окупата ин тимпул челој де ал дојлеа разбој мондијал. Ка лидер де разбој челебрува гуверна Југославија тим де дечени, урма де реконоаштере мундијале, ма алез де кнда девенит лидерул мишкари де неалиниере. Тито са наскут ла Кумровец, кјар ла граница Кроата ку Стирија, пробабил пе 7 мај 1892, кал шаптелеа динтре чеј 15 копија и фамилијај сале. Тател Франјо ера Кроат, мама Марија Словена. Ин тим че се афлам фронтеа Југославије социалисте, ціоа са де наштере, ера сърбаторита пе 25 мај, ка ун фел де сърбатоаре де стат, ціоа тинеретулуј. Лан мормантарја са, каре авут лок ла Белград ин мај 1980, ау партичипат песте 200 де аналци демнитар дин антрага луме, ќеа че индика репутација интернационале де каре се букура. Дупа муартеа са, конфликтеле интеретниче ау избукнит, ку обикуаре реноита, каре ау адус ин челе дин урма ла првуширеа цари. Маусолеул лui Тито де ла Каса Флорилор јесте ун фел де асеманаре ку маусолеул лui Ленин, doar că liderul iugoslav se odihnește într-un sarcofag închis. Există și un muzeu la mormânt unde sunt păstrate cadourile și bunurile personale ale liderului. Hotel Prince Hall. Castelul este situat în centrul Belgradului, într-unul dintre cele mai vechi cartiere ale orașului. A fost ridicat în anul 1830 după proiectul arhitectului Živković. Clădirea este un exemplu clasic al arhitecturii urbane din secolul al XIX-lea din capitala Serbiei. A fost construit pentru soția prințului Obrenović, prințesa Ljubica și fiilor. În diverse perioade, palatul a găzduit un liceu, un gimnaziu, un tribunal, un internat și chiar un muzeu al bisericii. Apoi, castelul a fost recunoscut ca monument cultural, iar astăzi este un hotel. Casa Adunării Naționale a Republicii Serbia. Palatul monumental în stil clasic a fost ridicat în anul 1936 după proiectul arhitectului Ilkić și Jovanović. La etapa finală a construcției, în 1934, arhitectul șef al Ialtei, Krasnov, s-a alăturat lucrărilor la interior. Multă vreme clădirea a fost sediul guvernului iugoslav, iar din 2006 este ocupată de Parlamentul Sârb. Clădirea are o importantă semnificație istorică și culturală și este considerată un monument valoros. Turnul Millennium. O structură memorială ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea în onoarea aniversării a 1000 de ani de la primele așezări maghiare. Construcția turnului a fost finanțată de autoritățile austro-ungare. Înălțimea structurii a fost de 19 metri, ceea ce a permis să fie folosită ca turn de observație și să răspundă în timp la incendii. Există o punte de observare gratuită la etajele superioare din Gardoș. Turnul Avala. Turnul TV de pe muntele Avala, care a fost distrus în anul 1999 în timpul operațiunii NATO și reconstruit abia în 2010,